Atak esas yang li rash ut malak li tohal ut malok akwili tzik kardamomo nak tohal renak ink akwi na runa kubesak li tzik kardamomo hultikok akwish sik balk akwili chek ut hogan akwila o na runa katatenk a nak ruli akwin gain chabilak takwilak rikeneb li kakomon ana ik huli esilal nashum sik kardegwa kwina kakwak la ten ut malas komon esilal bokon chikumpazali 77 94 52 00.

Nak kwan kosa e li kooperatif aan reschab ilo brezinkil li ka kwanjek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fedekober. Natikla o ponal re elah.

Nak kwan kosa ek li kooperatif aan reschab ilo bretinkil li ka kwanjik. Ho ka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekober. Natikla ho konal re ela.